adinina sutum for ratino no ono no puta nwoma fefe bi woni nsamo obiara ni ugbazo beti woman every